0: so ama bob na ye wo fe
1: enye se ye mo na ye wo fe keke wo ye je mo nka ya e be ka utim afebo
0: me ya ma VIP treatment pa pebi be bob preman gu ye so wo ba sha bo so bob preman woni ye titini akoni ni ntrasin ni di